कृत्वात् अस्माकं जीवनस्य सर्वेपि क्रियाकलापाः मनसा वाचा कर्मणा राष्ट्रसेवार्थं समर्पणीयाः भवन्ति। राष्ट्रप्रथम स्वार्थद्वितीय एषा भावना राष्ट्रप्रेमस्य मूलमस्ति। राष्ट्रस्य संरक्षणं विकासं च केवलं शासनस्य प्रशासनस्य दायित्वं न अपि तु सर्वेषां जनानामपि पुनीतकर्तव्यम् अस्ति। राष्ट्रे ये निवसन्ति ते सर्वे राष्ट्रस्य ऋणी भवन्ति, अतः ते तं राष्ट्रं समुन्नतिं प्रति नेतुं प्रयत्नं कुर्वन्तु। प्राचीनकालेपि अस्माकं

काकंग ऋषय सेना नायक क्रांति वीरा च राष्ट्र सेवाय स्व स्व जीवनम अर्पितवंत। अस्मिन् क्षेत्रे ऋषि दधीचे बलिदानम सदैव स्मरणीय। ते अस्मान् प्रेरयति अहर्निशम जत राष्ट्र सेवा सर्वोच्च धर्म। भगवत गीतायां स्वयं श्री भगवान कृष्णेन उक्तम जत क्लेब्यं मास्म गमः पार्थ, अर्थात कर्तव्य राष्ट्रहिते राष्ट्ररक्षणे च स्थापनीय। स्वार्थं परित्यज्य राष्ट्रस्य कल्याणं यदि वयं प्रथमतया चिन्तये तर्हि भारतः पुनः विश्वगुरु भविष्यति, अत्र न कापि शङ्का। भारतीय हि सदा मातृभूमिं देवरूपेण पूजिता, यतः रामः लङ्कां जित्वा स्वदेशम् एव वरणीयम् अचिन्तयत्। अपि स्वर्णमयी लङ्का न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। भारतस्य मही पुण्या धरण्या सदा श्रेयसी। भारतवर्षस्य पवित्र भूमौ राष्ट्रप्रेमस्य भावनया जीवनं संजीवयितुं सर्वेषां परमं कर्तव्यम् अस्ति। राष्ट्रप्रथमः इति भावना न केवलम् एका भावना, अपि तु सम्पूर्णजीवनदर्शनं। यः प्रत्येक भारतीयस्य हृदये स्थितोऽस्ति। राष्ट्रस्य बलं तस्य एकत्वे स्थितं। राष्ट्रे यदा एकाध्येय दृष्टिया एका निष्ठया एका प्रार्थनया अग्रे गच्छति, तदा सः राष्ट्र पथ प्रदर्शकः अपि भवति अवश्यमेव। सनातन इत्येतत् न केवलं राजनैतिकवाक्यं किन्तु जीवनशैली अपि। यस्य मनसि राष्ट्र सर्वोपरि तिष्ठति तस्य सर्वे कर्मसु राष्ट्रसेवा एव लक्ष्यं भवति। प्राचीन भारत अनेकानि उदाहरणानि दृश्यन्ते यत्र महापुरुषाः स्वकीय जीवनं राष्ट्राय समर्पितम्। शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे इत्यादि अनेकाः वीराः वीरांगना स्वतंत्रता कृते स्वजीवनम् उत्सर्गं कृतवन्तः। चाणक्य मौर्य राज्यस्य स्थापनाय निजं सुखं त्यक्तवान्, तेन एव साम दाम दंड भेद नीति राष्ट्रहिताय प्रयुक्ता। आधुनिक कालेपि स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर प्रभृत अनेकाः राष्ट्रभक्ता स्वकीयं जन्मभूमि हिताय सर्वस्य समर्पितवन्तः। अधुना भारतीय वीर सैनिका सेनानायकाश्च वीरगाथा अद्भुतम अविस्मरणीयं च, सदैव राष्ट्ररक्षणाय अहर्निशं तत्परम्। ते दुर्गम प्रदेशे, मरुभूमौ, पर्वत प्रदेशे, हिम प्रदेशे स्थित्वा सेवां कुर्वन्ति उत्साहेन आनंदेन च। तेषां पराक्रमस्य उदाहरणानि स्वर्णाक्षरे लिखितानि सन्ति। कारगिल युद्धे सैनिकाः पर्वतारोहणं कृत्वा शत्रून् पराजितवन्तः। उड़ी, पुलवामा, पहलगांव इत्यादि स्थाने आतंकवादिनां धृष्टताया प्रति उत्तरं शिलया दत्तम एव। संप्रति ऑपरेशन सिंदूर अस्य विजयगाथा सर्वे ज्ञायतम्। भारतीय सेनाया धैर्य रणनीति ज्ञानस्य शौर्यस्य च प्रतीक। एषः अभियानः न केवलं दुष्टानि कृते प्रत्युत्तरम्, अपि तु भारतस्य कुशलरणनीतेः प्रदर्शनम्। सिन्दूरनाम यत् युद्धं तेजसा यत्र वीर्यवत्, भारतस्य सुरक्षार्थं वीरैः कृतमद्भुतम्। एषा गाथा केवलम् एकस्य सैन्य कार्यविवरणं न, अपि तु मातृभूमेः कृतं जीवदानेन रचितं वीरगाथा। भारतीयसेनायाः पराक्रमस्य नवरत्नमिव एक तेजस्वी पृष्ठम् अस्ति ऑपरेशन सिन्दूर। भारतीयसैनिकाः केवलं समरभूमौ न वीराः, अपि तु आपत्काले जलप्रलयादिषु अद्वितीय पराक्रमं कुर्वन्ति। तेषां कृते अस्माकं हृदयेषु सदा सम्मानं। तेषां पराक्रमः अस्मान् सदा प्रेरयति। राष्ट्रप्रथमं इति संकल्पं युवानां कृते परम आवश्यकम्, यतो हि युवा शक्ति राष्ट्रस्य भविष्यं वर्तमानं च। ते चेतनया चरित्रेण च युक्ता चेत्र राष्ट्र विश्वपटले अग्रगण्यं कर्तुं शक्नुवन्ति। विज्ञाने, क्रीडा क्षेत्रे, सेवा क्षेत्रे, नवाचार, मेक इन इंडिया क्षेत्रे, नवनिर्वाणे युवानां कर्तव्यम् अपरिहार्यम् अस्ति। राष्ट्रप्रथम यदा स्वीकृत्य जीवामः तदा कर्तव्य निर्णय उत्कर्षः पूर्ण भवति। शिक्षायां राष्ट्रोत्थानाय विद्यायाः उपयोगः, व्यवसाय क्षेत्रे वोकल फॉर लोकल,
देशी उत्पादनस्य

तावत् साहनं राजनीतौ सेवाभावः राष्ट्रस्य विकासार्थं च दैनिकजीवने करपदसमये समर्पणं सार्वजनिकवस्तूनां रक्षणं संदर्शिता च पुराणे उक्तं मानवभावनायाः अतिसुन्दरं श्लोकम् अयं निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् इति सनातनसंस्कृते सौन्दर्यम् विविधधर्मभाषावलम्बिनां जनानां वासस्थानं राष्ट्रं भारतवर्षम् परन्तु धर्मभाषावैविध्येऽपि एकस्मिन् राष्ट्रवसन्तः जनाः अभिन्ना एव भवन्ति यथा एकस्मिन् गृहे वसन्तः बहवः जनाः पृथक् वस्त्राभूषणानि धारयन्ति पृथग्येव चिन्तयन्ति च परङ् मूलतः ते एकस्यैव गृहस्यैव अङ्गानि भवन्ति अतः अभिन्नाः एव तिष्ठन्ति एवं यतो हि भारतम् अस्माकं राष्ट्रं वयं च अस्य राष्ट्रस्य नागरिकाः राष्ट्रे यदि सुरक्षितम् अस्ति तर्हि वयमपि निस्सन्देहं सुरक्षिताः राष्ट्रे यदि विकसितं तर्हि अस्माकमपि विकासः सुनिश्चितः एव अस्माकं मातृभूमे भारतस्य दर्शनम् अवश्यमेव अस्मिन् गीते दर्शनीयम्।

इदानी वयं परस्परं मतभेदान् विग्रहान् च विस्मृत्य एकत्र मिलित्वा राष्ट्रसेवाया संकल्पं धारिष्यामः, तर्हि उद्देश्यम् अवश्यमेव सम्भविष्यति। कथितम्, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अस्तु सनातन, इत्येतत् केवलं घोषवाक्यं नास्ति, अपि तु भारतीयजीवनस्य मूलधर्मः चेतनायाः प्राणशक्तिः च अस्ति। यत्र राष्ट्रस्य गौरवम् अखण्डता एकता च सर्वप्रथमं चिन्तनं भवति, तत्र एव सुसंस्कृतः समर्थः च भारतदेशः अस्फुरति। राष्ट्रं न केवलं भूमेः खण्डः, अपि तु जनानां श्रद्धा, संस्कृति, इतिहासः, गौरव बलिदानं चास्ति।

0: एषा भूमि तानि सहस्रशः यज्ञकुण्डानि जत्र वीराः राष्ट्ररक्षणाय स्वप्राणमपि बलिदानं कृतवन्तः। राष्ट्रप्रथम इत्यस्य भावना प्रत्येक जनस्य कर्तव्यबोधनं जागरयति। जः श्वः जीवनस्य प्रत्येक क्षणं राष्ट्रसेवायै समर्पयति स एव खलु सच्चरितः। अस्मिन् विषये भगवद्गीता रामायण महाभारत चाणक्यनीति च स्पष्टं निर्देशयति यत् राष्ट्र सर्वोपरि। वर्तमानकाले राष्ट्रस्य सामरिकः आर्थिकः सांस्कृतिकः च क्षेत्रेषु यः विकासः दृश्यते स राष्ट्रभक्तानाम् अविरत परिश्रमः फलम् अस्ति। किन्तु अद्यापि अनेक दुष्टशक्तयः अस्माकम् एकता विघ्नयन्ति, राष्ट्रस्य विभाजनाय योजनाः कुर्वन्ति। अतः अस्माभिः सजगभावेन समर्पणभावेन च राष्ट्ररक्षा कर्तव्या। अस्माकं राष्ट्र आदर्शं वसुधैव कुटुम्बकम् तदापि साम्प्रतं सठे साठ्यं समाचरेत् इति सिद्धान्तम् अनुसरणम् अत्यावश्यकम्। राष्ट्ररक्षितो रक्षितः, राष्ट्रः प्रथमतः कृत्वा कर्म एव सततं करोत्, जनसेवा परो नित्यं स धीरो वीरो इति स्मृतः। यदा राष्ट्रस्य प्रेम धर्मरूपेण प्रतिष्ठिते तदा सः प्रेमः केवलं भावना न भवति अपि तु जीवनस्य ध्येयम् अपि भवति। सनातनधर्मः अयं शिक्षां दत्ते यत् राष्ट्रप्रथमं धर्मजीवनं सेवासाधनम्। अतो हि वयं वदामः सनातनः अस्ति देशप्रेमस्य अविरलधारा, यत्र धर्मः तत्र राष्ट्र, यत्र राष्ट्र तत्र प्रेमः।
1: सुर भारती कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे संस्कृत वार्ता, सनातन है देश प्रेम की अविरल धारा। वार्ताकार थी अर्चना चौधरी। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है देशगान।

0: विषये राष्ट्रपतिना द्वयोर्देशयोः सहयोगविस्तारस्य सम्भावनाः प्रतिपादिता। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः उक्तवती यत् भारतस्य लाओ जनवादी लोकतांत्रिक गणराज्यस्य च मध्ये बौद्धधर्मस्य रामायणस्य च विषयाधारिताः घनिष्ठाः सांस्कृतिक सभ्यतागत सम्बन्धाः सन्ति। राष्ट्रपति भवने लाओस देशस्य उप प्रधानमन्त्रिणं विदेशमन्त्रिणं च थोंग सावन पोम विहाने इत्यमुं स्वागतं कुर्वन्ती सा अवदत् यत् उभौ देशौ अस्मिन् वर्षे राजनैतिक सम्बन्धानां स्थापनायाः 70वां वर्ष समाचरतः। सा उक्तवती यत् व्यापार निवेशयोः क्षेत्रे सहयोग विस्तारस्य पर्याप्ताः अवसराः सन्ति। सूचना प्रविधि, स्वास्थ्यं, कृषिः, सिंचनं, विनिर्माणं, नवीकरणीय ऊर्जा तथा विद्युत क्षेत्रेषु सहयोगवर्धनाय भारतं सज्जमस्ति। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजुः अद्य न्यगादीत् यत् शासन व्यवस्थां भद्रतरं कर्तुं कल्याणकारिणीनां योजनानां प्रभाविनं क्रियान्वयनं सुनिश्चयं कर्तुं प्रविधिना महत्वपूर्णा भूमिका कृता। असौ अल्पसंख्यक कार्यमंत्रालय द्वारा अद्य नवदिल्ल्यां आयोजितानां परिष्काराणां द्वादश वर्ष प्रपूर्त्यवसरस्य उपलक्ष्ये मन्यमानं परिष्कारोत्सवं संबोधयन् उक्तवान्। मीरा युवा भारत इतीदं आधिकारिकरूपेण गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इत्यनेन मान्यता प्राप्ता। यतो हि एकस्मिन्नेव सप्ताहे अन्तर्जाल प्रश्नस्य कृते सर्वाधिकानाम् उपयोक्तृणाम् उपाधिं प्राप्तवत्, यत्र प्रश्नानाम् आभासीय रूपेण उत्तरं प्रयच्छन्तः 390,000+ अपि अधिकाः प्रतिभागिनः आसन्। केन्द्रीय युव कार्य क्रीडा मन्त्री डॉक्टर मनसुख मांडवीयः अद्य नवदिल्ली नगरे आयोजिते समारोहे सम्मानपत्रम् अवाप्नोत्। गतवर्षे अक्टूबर मासस्य 25 दिनांकात् 31 दिनांक पर्यन्तं विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 26,000+ प्रश्नस्य इत्यस्य माध्यमेन अभिलेखः प्राप्तः। मनसुख मांडवीय इत्यनेन अस्य कृते वर्धापनं प्रदत्तम्। गुजरात आरक्षि विभागेन राज्ये अवैध रूपेण निवसतः बांग्लादेशीय नागरिकान् विरुध्य ऑपरेशन डेल्टा हंट नामना विशेष अभियानम् आरब्धम्। अस्य अभियानस्य अन्तर्गतं गत 40 होरासु 24,000+ बांग्लादेशीयाः गृहीताः तथा च 280,000+ संदिग्ध जनानां विषये अन्वेषणं प्रचलति। दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अद्य मालवीय नगरे अग्निकाण्डेन आहतान् द्रष्टुं साकेतस्थं निजी चिकित्सालयं गतवती। सा पीडितैः तथा तेषां परिवारजनैश्च सह संवादं कृतवती। प्रत्येकं मृतकस्य परिवाराय 10,00,000 रूप्यकाणां, गंभीररूपेण आहतानां 5,00,000 रूप्यकाणां च अनुग्रहधनस्य घोषणा कृता। बिहार राज्यस्य मुजफ्फरपुर नगरे एकस्मिन् निजी चिकित्सालये भीषणाग्निकाण्डे 3 जनाः मृताः, अनेके च आहताः। एषा घटना गतरात्रौ ब्रह्मपुरा क्षेत्रे अभवत्। गंभीर रोगिणः उपचारार्थम् अन्येषु चिकित्सालयेषु प्रविष्टाः। इति वार्ताः।
1: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से, आइए सुनिए ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल।